navad kwe om au he ye tamara nang e milawa paya tamasaya taya ano maya he ye ye e ha ya ha ya ha ya.

Mä me pankoon, että hesa neekan tsai neeka, ne iso itaha mui, inga mui, au tyykaitoon, että ne kuang jäsmu, ja mä me pankoon, pan oma tuot jäsvan, hak joi soi, näi taaha mui, au tyykaitoon, kispi hisat pas haki taahat, hak taaha ei mamkasmu, nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam, ja kus hita naanam itang alaluan, itam omai kiaakeona jaka ovi itam omumi jo aatota. Ja emme itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epel. Espine ip omai soosok mai tsaatak maina kiaakeona. Hakame akakame omatang, kane kus hita hensas ke oma hongvi juujun. Nen oma ne kwankatsit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukaiyungwa. Pan nu ni kawai pekhaka mina ne pu piti oma. Pai ne pu uyo e oma ka pai. Ne piu ne ube. Chai ni ikan ne pankak ne piu kuivatongwa. Talabai ne katupte ne kuivatong. Pu na naawak nang. Pu nas katuikan pai ne te uivaka. Nengam ne naawak nang. Iso haki ikwa auto taptang. Pai hak. Yet itamu uyi takaput kapere onakang. Osa anta niikang hak kuivate. Nenam lo mahinta nekai. Puhak yumui somui kwamui enam enang naawak nang. Puh pai hak naapisat. Soosok mui sinmui amungan piu tuvingarang. Ne ovi ne panzak mui ni kapekhakami ne naato kuivatong. Anta yep itamu mihak tenat yau taka. Ne au pankau naka kapere onakang yep hamne omi sutem. Ka neangam sa ne yep sinmui amungam. Yep itamam. Puh itamam tumala yungkamui amungam ne soosok mui amungam naawak nang. Ne nepam himalo mahin takat pumao itamam yukuyak epam itam akhakam nat putak yukayin pai pangka kong puma ima po itam puma hapi ima po itanak pum itamangam yaatotan nuk antan ne pekham po putao pituka antan ne pai asne po kapas na po ngunikang pai na haka po nanpo kyang pai na obi pangka pai kuspas antan hisat itakwam itamami iit yaatotan akami hakapi ema itama ya tota itama hita maksoni hita hinchatken nona ansa pekha ka me pe pite khana ye pe pe ema amama ove chovata na ove na mami mata vitata yoma ema kahita na kusita hinchatske ka kan ema na hong ve nalawan katem ban na khaka me wa eke yen mantan to yang ema ema kwam ema nam pe ye paswaha pe hapi hinchatken put ema na teteu na ye tewat akha ka be put ak mo wasian na e hapi obi paswa ema tewat nana teu na in ang ema henak totim oi lalawan pe maman hita ema no war lalawan na kai put ema hupi no wat ema te wi vayan put ak sa itam pe hongu vi iunga hupi ne seo kat akwa na obi ema it yan ka kan ema mai ne tewat obi it matab ne ema obi maman heitan hopino va nana teuna ye put ak tewat ema na yesni yengne obe ema panyeng we ka heitan na kushita pi obe ema hinchas kene paya san ema mi tewat ma tab ema ne ka hobi yo ka ka mo khache akha ka me ka ema yes vantan obe na ya sa ema mi ma tab ta askwale